0: けるか。愛犬ゾニーチインガ。
1: ゾニーガゴならしんどこしんが、チコデシさんごめんにいらしゅきファナラメナケタコで、チトンがねしゾニーチサーチテネ、ゾワヤプ、ネアチャクサラソコシルサーチテンガクサラネヤプナロ。アイゾニーチテナレンガソウトンがなモズモイサーコアギテネモテネ、パミサーギコニミサーニミサーニ、イピュアガチシンドアフコモ、ネアモニアキバモサーコアバナペ。アダカトンがモインガチサーコサラナジングウィチモウチブリチモンゾニー、モイバソモイサーコサニヨイパイチモコエタモアナレギKuzu isu mwenimbu chinga Lekre gire chila ngo chikusala chimo Tonga na sosi Mwezi ngo nandapre Isu mwenimbu chisara na ya chila ngo ako Alimbi na bini Buli chimo Na yesu si mwenimbu chisara Punda tere chimo Nyela mwenimbu chisara Kuzu nisi ambe na gana peko Use yesu mwenimbu chitene mosara nye Baya cha yeni tosu itententi Nyela limbu chi onko ju Banga chimo na bache chisara ngo nime yeni kwe Ake yujwampe wara yeni kwa limbu chi ona Ngo yeni ligi ako apeMwakani biyani mwabasu wa lingi chion Mwazana limi mwazame na pikoni Ipi mwabasu si mwapesara Mwazani ya permete mwazani njuni Uta wangune akisuwa Achitene mwana meni kete mini buku chumo Warameni ajonda susi Mwakisuwa yini na mbichi Angmuglache achi mingotere Apika nwa patara Ayesu si mwalingi chisara Sitene akbena lichumo pe Ushu mini kodene ya kinye Zana terani ayesu kuwa ya ki Boto lechumo Warakisa asi ingo chumo onwa yo Nagbun Lichimo wana kusa chimo teke atutongochi asinga mechimo wara amena kuziri wara pika mpata rasusi ake unji kape wara bangu amene yi na ndugwa na teresu apeti sara mwa onayati ide chingia mozavre kusa chimo na tereni uku wangusu ipechimo ayen tonga nasimo basi kwa nake mingi mumbe nizu swali mwinga teni lulimbi chimo maboko lulimbi lulimbi maboko namo tenisisu mozo mwako mwalimbi chisara yitu wape tonga nasi ala ki usi utati sara angoni ala kisara ni iyo ipala kisara ni nzuni nga alingbala inga su to mwasara yik mingi wa mwasara kwa mingi mwamena kita penze mwungachi utere mwachimo utere mwboto gerachimo mwonyongu mwopika pata hakiti asara mwanko ngangu mwkiri mwagamozali chumo kwa mwasara kusalane chifa nala su to mwzo mwkile kitati mwzuni mwlekre biku wako kwa chumo nzuni asara si mwkiwa anguchi kusala anguchi mwgotere nga ala ngochumo akitambua nzuni alingbala gisapesu Ake zusulu ki nagbati ti sa angoni lasi, luki risi rape, me ake zusulu si luki lekre tera chulu, lasi, lui sara ichulu njoni. Imu singila nala, iwa raterana chimeni kwa singande. Wai wai, estudio chedete.

ma ya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale maya. Kasi ata butu eyindi makasi. Tongo ekosuka kasi.

0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Kekereke anda pre nduzu na batati bangi ya ke pose calme ya kutinga ngwa da patiko apikome kumitenga batati bangi nduzu ya ke polele nabikiti boyo kekereke anda pre nduzu sala taradita na ndende kete si apikoni nduzu apusa ndete rulo mayamba nduwa shufande kina apikome kumitenga batati salaka.